matsieng strekeng sena sa maseru ena ke ntate ntse a le motjha haholo ke ntate a motjha haholo dilemong ke ntate Bokampetje o tlatla o dumedisa le ena momamedi wa salmo ya sena sa Lesotho mme letsatsing lena la kajeno ka nnete re tlo tlatla re bua haholoholo re bua le batjha mme ha e le monana re se re kene tjenana ka nnete ya modimo ke hle ke o dumedise hohle mo o leng hona teng o ka dula fatshe hohle mo o leng hona teng go mamele radio ya hao vale re kgona ho bua re mamele re tlotlatla re nkela maele ho moetuenana rona wa letsatsi metsotsonyane ne e 30 ka morao ho hora enana ya 11:00 ke mo ka yona ke tlatla ke bulela mehala hore wa le re nke re phehise re botse moetu wa rona dipotso kapa re mohona ho kgothatsana ditabeng tsenana tsa temo mme haeba o sebai se ratang ditaba tsenana tsa tlhahiso ya meroho ka nnete o hlodule fatshe ditaba ke tseo tse tlotlatla di ba monate ya go madume ke tlo mo ko molapo ka mehla ke kere dikgankgakgatha ya motswadi gaka ke se a le methati kgaetsedi ya mmamphaphathi ntate Petje ntate re kopa o dumedise mamedi ka mono.

ya santsa go bele mo mamedi bo monate ba manana wa tlang go latela ke nqosa ke Deborah ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gole ba kiti mama bitleng ha ke na sagata ha nqosa motho engetsho ka metla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke a buswa mo ke mo rena ma house 626 nqosa mo rena ka hatsa maele mo o tsa mahantle le mo rena thaba mo rena di tlaba e motlo mo kone ke bua ka mantlele a isena mo rena gwa ba ne theko ke ngwananyana wa mme ya bo sehlana bo imametseng mamiri wa samasalo sotlhe empa lebitso la ka le monate leo nna ke le ratang haholo ke Josephina ke majosa josa ke majosa nkuele ke tla kopana le wena letsatsing lane la go sesane ga gora e le a boraro tlheletse mane goreng ya botshelela lenaneo le ntse le tshwana e le la modikong wa batšha ga jwale mamiri wa samasalo sotlhe ke tlo sia jalo matshong a mafutu a DJ Les o tlo tsamaya re jalo le wena o tswa mona goreng ya boraro tlheletse mane goreng ya botshelela ka lenaneo le monate lenaneo la modikong wa batšha o fitlheletse re kopana gape tle ntate modimo a mpolokele wena baba e ke a go rata.

0: ere re dumetse ha jwalo hore bofuma bo rokele mme re re moetlo wa basotho moetlo wa basotho o lwantsha bofuma o lwantsha bofutsana o lwantsha bofumanehi ke ka ona o tla thoma nna ke le ka kalenya thedi ka mona mosipiri monna a hloke kgomo ga a ntse a phela go dire ba sa kgomo sena seo ha ba o tla hloka na o phoka boduma e le go taba eno ya o bolelela gore gore motho a tla phetha moetlo o lokela saka lebeteng mme o saka lebeteng ga se taba o phetha moetlo fela go bua lebese ke boya ka ntlena ke o etswa masimong ke nama ka mona taba tseno kaofela di rela palena le ke ke la tshwarwa ke bofutsana kapo bofuma le ke ke la fumaneya monna a le teng ke le go taba ya o sheba moetlo wa basotho ka leitlho la tumelo ya bohetene le bojakane e re latlhisitse metheo ya nnete ya moetlo wa rona ya basotho mme o se phethe moetlo wa rona ya basotho ga o re latlhaise fela tumelong o betse gape o nonyetsa moruo wa naga ya lesotho o nonyetsa boitshwaro ba setšhaba o tsitsinya metheo e theileng setšhaba sena mme o fedisa setšhaba sena ke mona mo re tla fela e ga re fela o utlwa ba bagolo ba supa ba banyenyane ba banyenyane le bona
1: ha se re le bona ke molate ka tsela ya mofuta ona.

jolo ka o tseba hewe mo sa gwa pila zwa kwa lela ba ya ntla o mabata ba o tla go tsoma go kwela ke fela pelo mona o ke ta di zo bona o nyanyala nyana go ntlo mata tate ke le ntate mo

0: mo photlo ka le go mo ke re ntate no ka sa tswa ke di no ka na ke re ntate o le ga tloya ne go ipakela khotso ke re ntate khale madi a o sele ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate go lokela go la mogaung wa morena ke re ntate ke sena sebata se kwetsetswela ke re ntate ke gotane ke noka ya katlholo ke re nkgono tsa fua ka le re ko nkgono phokolang go sa nna ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebe kae mme ko bela ka mofeng wa teke ke re mme bula bakena ke re mme kganya lefatsheng ke re mme etsa mesebetsi e ne ke mme sepong ya ka ke tshepile morena ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba ke re mme letlale le bono ga le ngwelwe ke re mme lerato le molemo ke re mme ya matle magabane ana a nka siang kgolo ka ka bakentse phoso e kgolo gagolo nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke lela go leta thojane ke re nkgono ke re nkgono ke tla dula ntlong ka ntlong ya morena ke mo utlwile o fetile go wena mono ke tlabetse ke gutlwa apeape ntate wa ka ke ntate bina la morena sefela se se tšhatlapalo se o tswagateboo ke ago file montia o tla otla gore o tla otla gore o fane ka phofo mono
1: tadi
0: taki ntate